Godimme da, nå har han arbeidet ikke en Maori FM 89.9. Jeg gjorde ikke det. Jeg råder det, jeg råder på usinde, men jeg kan jeg sådan. Ah, nikar ikke? Det var han arbejde, jeg med dig var jo, jeg har rejt det, jeg kan.